Det her går definitivt inn under sjangeren rar musikk. Men også litt kult da. Jeg synes det kult. Jeg blir litt satt ut egentlig når jeg spiller denne låta. For at jeg har denne låta som ringelyd på telefonen min. Så jeg skvatter litt når at jodlinga startet. Hva var de fra? Nederland, Belgia eller noe sånt? Jeg tror vokalisten som også var keyboardist het Tease. Det visst et vanlig nederlandsk navn. De har hatt konserter i Trøndelag, i Trondheim. Det begynner å bli en stund siden nå. Hokus pokus med gruppa Fokus. Der ja. Det var Renate som hadde lagt inn bestillingen på den. Renate har en något alternativ musiksmak. Nå roer vi litt ned. Det Synne Vo i Trøndefrokosten på Nya Radio med gjesten på festen.

Ja da, sånne som oss river. Rundt neste sving, ja da, der ligger det mangt en god låt i musikkmiksen også, illustrert ved Rotløs.

godeste Hans Rotmo, vet du, og Møringen selvfølgelig. Vi har med oss en gammel idolstjerne her nå da, Alexander Denstad Hvitt het den da. Artistnavnet er vel det, Alexander Hvitt nå da. Låten har hunget med en i hele karrieren. Det her er A Little Too Perfect, men perfekt for musikkmiksen i Nyheden.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.